0: 참 정신 토 니르신신 네튠친 유튜브 최신 휴브리 다시 랑차 시르송 다차 용자 최휴 중앙 긴캄 콜휴 송교 다시 소충키 망초기 이퓨주자 타 대둔치 리카소 니베 유튜브 타 다시 규제 최최기 낭튠 즈니 등시 시와 추리 진티기 APP 토네 시도 최초
1: 샴나 송교도 되 카지스로나
0: 니차르속베 참도 총키르키 군중 아라 튠리 피게 슝메 송도 토 산네티케 군중 아라 킬레 망부 디브주 튀킴 타 Shingzhuo cong nir qibui war, nyam le kengke xa ne, chamdu chong kir ki gundrum ara tuin le pike zhu gyur gui di dang hiu zhi. Nye xe nang, xizu chong kir ti yong ki zong qu jop ge le kebe Shingzhuo kui ki sa jia ta men zi di jia qi tuin ju zhi qi gui bi ne. Lop zhe sa kang ta, gu zi cong kang, chong si gin pin ju kang so le xing ne, cong nir qibu, zhu gyur dun ju dun gu le xib xi qi di, mang so gi se gom ta men zi gi di tang gin sung qi hiu zhi. 你去先是总所错给习近平图蒙片切过别我他切过头文件面具切过他四句着之刚也切为连锁层次日子车不顿所切别习近平所错写许电视向而为电图清许人你去车片去给蒙吹给枪械东大将大切不他 Tating jongdar to, chile gengen ki mang chui changxie gi lu gyu gi jongwar ta, ringne gi nangtun, chabdong che dang so, che zhi ximnen che we, zangme mang chui changxie dongdan gi, mong xi xie xie xie do tu piu bri. Medo zong ki nir hui, mi ri tun zhi pun be gangzi bo lu jendu gup xib, ni tu juk zhi wri. Jendu nang xiu ken rumi cu, sim xiu ri pi ta, zi nu dun bi kang li che bu, pen cu xiu di cak cui bu so che ne, lu zeng ki zhong nang la long chui che xiu bri.
1: Smolinge, tindi penjung sengyo nyamja, nindu shisa.
2: Namalinge ne, tiwe mawe sengyo kien du na, churi jindegi, APP siro na.
1: Sangguan jenyo.
2: Sangguan jenyo.

0: tu zamba ngana zu chobyo sa tu ane san cham ya gar nang do so ne jang cho ge je chun ju de ne xiao mi de ne ge ane mi de ge me pan zu ge zha ba ji xie mi shi xia de ya xiao mi sa de ngana chobyo sa tu san cham ya de bu du ge bu du lu qian de jie xi yi ren na kuo bu de ji de xia da de na ne ane lo nga dong zi ji li ya ngana zu zhong gui ge ge le ne de jiao shi ba di jo cha ne an de ne lo jie dong zi qi ne da dan de ne ya zi yin bu ne lo som dong zhu ge dun ge ji ge ye me li ya an ne de jin be jin be ge an cuo bi sa du jo de ji xia da di an lu ju ge ji ge jie xi yi ji re zo zo de dan de xing le dar ba da zhuo ne jun bu da ne de bian zhu lu jun be guo de ge ge ne ra zhu tu shen zo de na zhe duk xip da, ne xu le dak zhe na ya ge, ane jige cha le da, cheng rik di to ne zhung bu zhi zhi xia. Ben na cha xia bin bin, nga na zu cham do le kruv chu le ya, ane ne xu chu yor ba. Di ne lai zi chu gong, ne xu le sok ba, lo ga cheng go, jige ne xu le sok ba. Da du su na le ya, ane ne ge, ane zhu do ge, gyur do mang go che, 피 유두 잠바 아니 디토네 아니 세세 존재 오다 다르케스 경우 체리다 귤둘로 딱제 나한테 디다 너슈 딱제 때문에 자주 가르토소스 네드 페지 로섬도 죽기 된게 하람시도 딘제지 예멜라 안 별로 좋대 다 네드 시웨랑 신손사 변종고 코리오디다 네드 시웨랑 시데 하장게 참부 존재 튐부 시부 존재 아니 내디 시라지 뎁수지야리아 차긴 조샤 제사 내디 지기 로도 조르 교부지리아 멍시디샤 내디 코르르신리아 기도고 뉴비바 즉사 현재는 기도요 니네 내디 스웨르 신소사 아니 변종 리니 내디 아니 변종게 다 로도 조질 교샤 디리 제사 데르케스 임베날레 변종 선의 지기 내디 샤르토비아지다 내 선의 어느 조 변종을 교부답디 차대요래 디야 정신다 지기 미스웨샤 마인바 코 로도 정이기 정신게 중이다 튐버치르샤 든데스르샤 디제네 어느 변종을야다 용자제네 아다 로섬도 조기 등게 예매네 내 조르샤 페지디네 ane xingle rinpe rinpe guo zuu yoris. Benchung ne si tu zamba jiga sam ma xu bende gongbu me to zongbe. Gya zu ngui le da mi gya nyi gile meba. To xu di cha xa bing bende ane gya zu ngui mi xie tong dung jing ngab chu bende ngana zu xi zi zongge. Gangbu zong zu giru, gangbu zongge giru zong zu si nye di cha dek dong a. Ne di zong su di. Ji ne di sa tobe ne di dep se kui di. 어딘데 차대어도 제사 변종이야 내디 인베네 아니 신세 예배수고 내 예배지다 아니 내디 지금 사제 간로이나 기토야 내 차대요 제사 데르게스 아니 변종이 내디 로도 조인보다 아니 신내게 멍시지 차대요
1: 신이 비외랑 비니 초 로드 비닝고 비니 슈로
2: Pyeongchung ki neni kedop cheshi satyo sapab tan namshi ki chunyi tan tunbe satyo yurun diyi mikse ki nduri shik yinpa ma se. Chobyo satyo minam ki sajak zowur yang gyuryo. Satyo ne dila yangyi mikse ki kechuk kangshi yuba tan. Zablin nduri ki shimchung kyabgo na dila tona kangra nangi yudam she na. mūtyū nē ngāngzhū lē zhēn gīsī nā rō.
0: Bēnchōng nē sī tū zhāng bā zhāngbēn lī lī yā tā dōnā lī dē chā yō rē. Gā rē sī sū nē, nē rāng gā dēp sī tī bēnchōng chā zhāng tō mū nē gā chē bō mā rī dī lē nē dī bēnchōng sā chē gā sā yī nē dēk bū yō bā. Ā nē kūr yū mīk sē jēn sō sā bēnchōng nē lī dōnā yō rē. Jē sā ā nē jēk tōng gūp gā sūm chū sōp gē lō lī yā tā zhāngbēn lī gā jūn xīng gā zā zī xīng gā dāk jian nā nye kēp jian dhī pē nē ane kāng kui sā jī dhwa nē nē mīk sē jian dhī nī yō yīm dā kā tō dā